21 do 22 sata. Pripremili smo za vas tako brutalnu navijačku playlistu da vas onako, onako dodatno još nabrijemo prije same utakmice. Evo, reći ću vam samo

0: 21 do 22 ide specijalna navijačka playlista. Ljudi moji, je li to moguće?
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
2: Room FM.

0: svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Eto da, ta akcija prikupljanja tog školskog pribora ne traje dugo, zato sam imala evo potrebu spomenuti to još jedan puta, ne bi li što više pomogli pa toj dječici u potrebi, eto.
1: Budi bez problema na valovima Rumefema.